Сөйіктіу қармандар, жағым дұрлардан ұрбелек сұнычу көркімінір сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақтыу қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағым дұрларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Бұл іштер өспірімісіме енін мінөзін тұйықтап, қайратын алсыратып, алтырғай опсыз жорықтар көрілген. Бұл жарқылдаған татынағыз бір мезгіл психикалық қиын авалға түшіп қалған еле. Маралбашы шарчалық партия комитеті Сүмәйенің қиына балдан арылысына жардан беру үшін баштамчы олып, қоғымды қоныш айылдар берікмесі кесіптек психика кеңесшісі сияқты көп жақтың күшін біріктіріп, қамқордық көрсету жардан беру группасын құрып, маектешу, көңіліндегі іштерді қуу, көңіліндегі түйінді шешу, нақтылы іш қылудан тұрған төрт басқышты қызмат арқасын жолы қойды. Партия мүшелері жаңа кадрлар арт-артынан үйіне барып сырдашып, сабырдулықпенен жол көрсетіп, Сүмәйенің жан дүниесіндегі түйінді ақырын шешті. Сонымен бірге апасының доктурханаға барып, кесіптік дәрілерді қабылдап, бұл үйдің қиыншылығын аржақтылы шешті. Бүгінгі күнде Сүмәйе тұмандан толық арылды. Маралбашы шарчалық партия комитеті дағы аны түйінді қамқордық көрсету тізмесіне кіргізіп, дайымды ұлашқан әрекет тұрпатында күзетті, ұзақ өнімді із шалып жардан беруіне жол қойды. 2023 жылы 4-ші айдан азырға чейін Маралбашы шарчасы түрді қоңшылар талаш тартышы, юбилей қайшылығы, психика қиыншылығы қатарлы мәселелерден жалпы 570-ті шешіп, майда іштерді қоғамдық қоныштардан шығарбай, қайшылықтарды өз жерінде шешуіне шынығыш қашырып, мейірімділік жеткіру арқылы ел көңілін алу негізін бекемдеді. Ілгерки Маралбашы шарчасында тейлеу күші тарақай болу, қамдау менен ажатты чиркештіру шыдыр болбостық, жөнге салу өнімі жеткілікті болбостық қатарлы мәселелер сақталған. Маралбашы шарчалық партия комитеті негізгі қатмарды жөнге салудағы ору түйін, қиын түйін мәселелерін шешу үшін 5-те жақсы өлшемдөшкөн қалыптасқан партия чекасы құрылышын баш тұтқа қылып, жұртшылықтың күнімдік ажатына біргелештіріп, дарылуу, милдеттүү ору көрүү, илмий жетекчилик кылуу, закондон кеңеш берүү, картайганда күтүнүүгө жардам берүү, кайчылыктарды элдештирүү катарлы өзгөчө тейлөө үлгүсүн төп тургузуп, дайымды улашкан абалда биринчи чепке терең чөгүп, жұртчулукка тейлөө жүргүздү. Ошону менен бирге журчулук буйрутма берүү, коомдук конуш жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутма кабылдоо микро тейлөө жабык үлгүсүн жолго коюуда жаңылык жаратып, кызматтагы партия мүчөлөрү таяныч ыктыярчыларды өз артыкчылыгына биргелештирип, тейлөө ордуна чыгууга уюмдаштырды. Үй жабдууларын ремонт кылуу, илмий жетекчилик кылуудан саясат үгүт кылып түшүндүрүү, закон жардамы берүү, кыйынчылыгы барларга жардам берүүгө чейин партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөөсүнүн мазмуну журчулуктун өндүрүш турмушунун ар кайсы жактарын каптады. 2023 жылдан быйыл 4-ші айга чейин Маралбашы шарчасы партия мүчөлөрү микро тейлөөсүн 1500 реттен ашуун кулаш жайдырып, арлуу журчулугунун шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселеден 680-ден ашуунду чечти. Негизги катмар партия уюмдарынын уюмдаштыруу күчү, уюшуу күчү, тейлөө күчү сызылартып, арлуу журчулугунун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими дагы да толуктанып, дагы да кепилетке ээ болуп, дагы да мүмкүнчүлүктү сызылдыкка толду. Эски конушта көпчүл жашаган Маралбашы шаарчасынан эс алууга чыккан партия мүчөсү Әнуар Ахмет мындай деди. Конуштун жолдору тегиз, таза, жашылдык жамынган, жол чырактары түн асманын жарытып турат, дагы көңүл ачуу кыймыл майданы бар, турак жай жөрөбүз жылдан жылга жакшыланып жатат. Жакын жылдардан бери Маралбашы шаарчалык партия комитети караштуу райондогу эски конуштардын негизги жабдуулары эскирүү, чөйрөсү болит, башаламан, жабдуулары кемчил, автоуна токтотуу кыйын болуу катарлуу журчулуктун пикири күчтүү болгон көрүнүктүү маселелерге карата эски конуштардын универсал сапатын өстүрүү, өзгөртүү курулушун жалпы беткей жолго койду. Ваң Шыңлоң мындай деди. Биз бүт шаарчадагы 12 эски конушту жалпы беткей өзгөртүп, жол, суу чыгаруу, жашылдандыруу, жарытуу катарлуу негизги жабдууларды жалпы беткей өзгөртүп, бир катар нактылуу чараларды колдонуп, 3400ден ашуун тургун эски башаламан турак жай чөйрөсү менен толук кош айтты. Маралбашы шаарчасы катуу детал сапатын өстүрүү негизинде жалпылык тейлөө жүрүштүрүүнү уландуу жакшыртып, эл турмушу тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады, ар кайсы жаш катмарындагы кишилердин ажатына негиз, жети коомдук конуш шаар ашы тейлөө пунктинин даражасын өстүрүп жана өзгөртүп, жөндөм районун асылдаштырып, тейлөө жабдууларын жакшыртып, картаңдар эс ала турган, жаштар ой бөлүшө турган, балдар көңүл ача турган универсал элге оңтойлуу өрүш куруп, оңтойлуу тейлөө менен толук каптоо, эл турмушуна жылуулук жеткирүүдө толук каптоону ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Маралбашы шаарчасынын турак жай чөйрөсү дагы да кооз болуп, жалпылык тейлөө дагы да асылдашып, журчулуктун турмушу дагы да жакшыланды. Ваң Шыңлоң мына буларды билдирди. Мамлекет боюнча алдыңкы негизги катмар партия уюму деген наам, сыймык, дагы да маңыздуусу жоопкерчилик. Кийинки карымда Маралбашы шаарчалык партия комитети негизги катмар коргонун уланды күчөтүп, эл көңүлүн, эл күчүн үйрөлтүп, жөнгө салуу өнүмүн дагы да асылдаштырып, эл турмушу бакты алайын дагы да арттырабыз.